kacir bunjuwo albila di sudan tam soro burkin galanga honne jama kamri jawani ka hungundigi jaman jo ka bisa da jaman jo ka bo bandar